0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Žena Lončarević za početak kaže tugo moja, a mi vam kažemo dobro jutro. Isidora i Stefan sa vama i danas. Hvala ti Isidora što mi praviš društvo.
1: Pa uvek, kako ti neće praviti društvo. Dobro jutro ljudi.
0: Dobro jutro. Vreme je za prvu jutarnju kaficu i vreme je za prvu jutarnju informaciju.
2: Prva jutarnja informacija.
0: E da, prva jutarnja informacija bila bi to da, evo, kreće sad polako pojačan saobraćaj ka turističkim destinacijama.
1: Jeste, da, sezona odmora, svi su uzeli neki odmor i svi idu negde.
0: Svi idu negde, manje gužva po gradu, to je super. Počinje kampanja Vozi odmoran, jel tako?
1: Jeste, da, uglavnom na putovanje krećemo automobilom, kolima, da, ukoliko je tu negde u komšiluku, i počela je kampanja Vozi odmoran, što znači da treba malo da vodimo račun o tome, ali da?
0: Da, ništa, bukvalno ono što već sami znaš, ali često, čisto da te podsete, da praviš pauze na svaka dva sata, velike su temperature, najmanje 15 minuta, leto, najrizičniji period, da ne zaboravite vodu, klimu da proverite i da ono izbjegavate tu noćnu vožnju, tako da. Da, da, vodite računa i u sebi i o drugima, ali dobro, šta vam to govorimo, slušalci Hit FM-a su divni i savjesni vazači.
1: Yes.
0: Vlado Gergijev za početak, hej ti, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
17: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: I vreme je za našeg trećeg člana najboljeg jutra, Betla Đuru, da se oglasi. Dobro jutro, Đuro. Đura je malo tužan, kao ja, Sofija nam nije samo nas dvojica smo ovde. Za one koje eventualno ne znaju, Đura je naš petao budilnik. To je važno zato što je vreme kada čujete Đuru ujedno i vreme kada hoćemo da nam vi pomognete da se razbudimo, da vas razbudimo, tako da vreme je za vaše muzičke želje. Čestitke, pozdrave, šta vam treba da čujete sada da se razbudite? Lepo nam pošaljate na Viber običnu poruku ili glasunu na 069-308-7646. Kažete u poruci koju pesmu želite da čujete, kojom pesmom želite da razbudite celu Srbiju i nekako volimo da čujemo zašto baš ta pesma. Zašto praviš slona od mene, Dino Dvornik, u nastavku. Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i još toplije ovog utorka, posle podne kažu moguće kratkotrajne kiše ili pljusak, ali uglavnom u planinskim predelima, tako da najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Evo kaže Ana Krstić, može idemo na Mars, zato što sam na poslu kao na drugoj planeti. Može, naravno. Dobro jutro.

0: Jutarnje misli.
1: Da, vreme je da sa nama podelite, vreme je da malo mi slušamo vas, dosta ste vi slušali nas, vreme je da čujemo o čemu se to misli ovog jutra, šta vam se mota po glavi. Evo kaže Daki, jutro FM-ovci, hit FM-ovci, Sofi nedostaje, ali bitno da uživa na odboru, pozdrav, veliki može pingvini, pokreni me, može, da.
2: Da,
1: Sofi
2: nam
1: se vraća brzo, tu nam je divna Isidora, hvala ti što si uskočila. Vreme je za jutarnje misli, odnosno za moment gde uzmete lepo telefon u ruke i pošaljete na Viber šta vam je u glavi ovog
2: tako
1: jutra
2: je.
1: Na 0693087646. Šta je tvoja prva jutarnja misao?
2: Moja.
1: Kad
2: će kafa?
1: Kad će kafa?
2: Da li ima kafe u firmi, da li treba da je dokupim, da li ću popiti kafu, kad ću popiti kafu, samo mi je kafa jutros bila u glavi.
1: Jel da?
2: Da.
1: Hajde da čujemo vas, hoćemo neke velike, voleo bi neke velike dileme ovog jutra da čujem, šta vas to mori ovog utorka. Meni je prvo na pamet palo, ne mogu da počnem da treniram nikako od ovog vremena. Znaš,
2: prevruće, nekako, nemaš volju, znam.
1: Jako mi je čudno što je kao 300 stepeni, a mislim da ću se ugojiti i imati 500
2: kg. A nećeš sigurno.
1: Više jedem od kad je 400 stepeni.
2: Stvarno?
1: Da,
2: to je baš čudno. Uglavnom ljudi nemaju apetit.
1: To ti kažem. Dajte vaše misli na Viber 0693087646. Idemo kratko na reklame pa čitamo vaše poruke.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Tenisan A. Najbolje jutro.

0: Znaju dobro i zlu, ja bit ću tu, oslovi se na mene, kaže Oliver Mandić. A mi kažemo da je vreme za...
1: Jutarnje misli.
0: Tako je, pitali smo vas da podelite sa nama i sa celom Srbijom vaše jutarnje misli, šta vam se to vrzma po glavi ovog jutra, koje su muke, koja je to sreća, šta to čekate, iščekujete da podelite sa nama i sa celom Srbijom na Viber 069-308-7646. Evo, Mira kaže, mene jutros mučila misao da li će nam gazda pokvariti jutarnju kafu u firmi. Nije. Popili smo je na tenane, živi bili, hvala Bogu, neće vama niko dokvari jutro. Zverka kaže, šta mislim? Kaže, Bože, još samo 20 godina, pa penzija. A dobro, nije to toliko dug period. Kaže, razmišljam da li da se umijem ili ubijem. Opa, dobro. Dule kaže, gde sam parkirao, to mi je u glavi, ne ide mi nešto. Možda sam, kaže, došao i bez kola, nisam siguran. Hoće tako sunce da utiče, da ne znamo gde se nalazimo. Bilje kaže, sekiracija od jutros, sin krenuo prvi put kolima na more sa društvom. Ako sluša i vas, da ga podsjetim da se javi na pauzi. Bilja, javi se sine, brine majka, da, ne znam, samo vjerojatno mnogo Bilja je poslalo svoju decu na more, ne znam da li će se prepoznati. Laki pingvini u nastavku i pokreni me, dobro jutro.

0: Pisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 5 minuta tačno, vreme je da mi vama kažemo...
3: Nema na čemu, nema na čemu.
2: E, a prvo vi nama treba da kažete hvala, a da bi nam rekli hvala, mi vama moramo da damo neki dobar savjet.
4: To je klasična trampa, sviđa mi se ovo.
2: Lepo trampa, razdelimo lepo, lepo i korisno spojimo.
4: Znaš što mi žene mnogo volimo da dajemo savjete?
2: Znam, zato sam tebe i pozvao, ti si mi stručnjak, znaš zašto si mi ti stručnjak?
4: Za šta?
2: Za kupovinu.
4: A, ja sam, da, nego šta, za shopping.
2: Ti si stručnjak za shopping, da. I imam jednu teoriju, pa ti mi kaži da li se slažeš sa tim, da se manje para potroši u shoppingu, u kupovini, kada se ide punog stomaka.
4: Da, ja se apsolutno slažem sa tim.
2: Jel da?
4: Da, znači, ljudi, nikada gladni, nemojte ići u prodavnicu. Znači, prvo uručajte, večerajte, doručkujte, jedite bilo šta i onda krenite u kupovinu. Jer ćete duplo manje para da potrošite, sigurni budite.
2: Ovo je u stvari savjet kad vodite ženu u shopping, da je bolje da platite pošteno neki ručak da bi manje izašle na torbice, štitlice.
4: Nisam sigurna da to važi za vaš shopping što se odeće tiče. Aha. Ali dobro, da, to sigurno ne.
2: Ovo misliš za namirnice?
4: Za namirnice, da, ne, ide sigurno shopping, ovaj, farmerke i štikle,
2: ne,
4: nemaju
2: stvarno
4: veze sa punim stomakom.
2: Istraživanja su rađena, kažu da kad ideš punog stomaka,
4: znaš,
2: u kupovinu, potrošit ćeš manje para.
4: Možda se mi nadujemo malo kad jedemo i sve to i onda nam ništa ne stoji.
2: Ne ide...
4: Pa onda zbog toga nećemo ni kupiti odeću, da. Ali ja sam mislila da na namirnice u supermarketima, zato što ako odemo punog stomaka, manje će nam se stvari jesti, ako odemo praznog stomaka, treba će nam i ono što nikada ne bi kupila.
2: Ja mislim da ti samo mozak ne radi toliko dobro kad si onako natovljen,
4: da,
2: i onda ne znaš ni
4: da
2: je samo bi lego.
4: Da, uzmano si da treba mi mleko. To
2: da.
4: To.
2: Da, vi svakako probajte, kada vam ideja bude uspala, setite se nas, recite nam hvala, mi ćemo vama...
3: Nema na čemu, nema na čemu.

0: Pitanje jutra.
1: E, vreme je da vas nešto pitamo ovog jutra. Pap i Stefan, sa vama, gde si, Pape?
2: Gde ste, ekipo?
1: Dobro jutro. E, Pape, naletali smo na ovaj, kako se zove, podatak na portalu, da je sada ono što je najnovije od ovih tehnoloških novotarija, u Hrvatsku stiže robot koji može da zameni 6 zidara.
2: 6 zidara i jedan robot. Kao zida kuću, sve fun.
1: Zida kuću, da, kaže, može da sazida do 10 kvadratnih metara na sat. I to visine od 3,5 metra bez upotrebe građevinske skele.
2: To nam je tu u komšiluku, druže, zamenit će i ovde, razumeš. Nema više kao idem, znaš, bauštela, roka i jako zida i zaradi pare, sad će robot da radi.
1: Nema više čeka majstora tamo od avgusta, nego ti on dođe. Tako priča. Da, tako da pravo pitanje ovog jutra jeste u čemu to robot neće moći da nas zameni.
2: Aha.
1: Jer malo pa čujemo moći će i ovo, moći će da bude i konobar, moći će da bude i ovo.
2: Konobar već ima ovdje u Beogradu, kao
1: malo
2: barmen.
1: Malo ih ubacuju i u medije, da budu i voditelji.
2: Evo, na Happy-u, da, rokaju već.
1: Da, šta neće moći da radi, Pape?
2: A svako neće moći da kaže ko ti je ovo radio, ako je već zidar, to moramo da naglasimo, da to, ili ako ga programiraju za to, svaka mu čast. Šta neće moći radi? Pa sad sam hteo kažem, neće moći, ne znam, da vozi autobus, da vozi taksi, to, međutim, to kao roboti već autom, ono, sampić.
1: Da, ja mislim da neće moći da ima taj socijalni moment da kao ti, da bude psihoterapeut.
2: Bila bi
1: mnogo, sad stvarno si izjadaš robotu,
2: da ima
1: taj ljudski faktor. Ne bi mogao da bude frizer, ja ne bi dao robotu da bi šiša, stvarno.
2: Vidao sam negdje kao staviš glavu u neku kupolu i ono nešto, druže, ne bi smeo. Znači da mi osakati, stvarno ne bi mogao. I to je isto slično kao psihoterapeut.
1: Da.
2: Frizer je slično, ta neka priča da pričaš isto sa socijalno.
1: Tako je, neće moći da bude sveštenik realno.
2: Ne može
1: tako.
2: Osim ako ne izmisle neku novu veru robotsku, razumeš, da veruješ u mašinu.
1: Ne može. Ja mislim da ima dosta primjera da neće moći onda radi.
2: Hajde da vidimo šta vi šta vi znate, šta neće moći da radi robot, da li imate neku dojavu, pišite na Viber 069-3087-646.
1: Hajde, idemo kratko na reklame pa čitamo vaše poruke.
2: Hajde.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.

0: Najbolje jutro.
1: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
2: A pitanje jutra glasilo je: u čemu to robot neće moći da nas zameni? Zamolili smo vas da pošaljete vaše primere na Viber 069-308-7646. Razlog tog pitanja jeste zato što vidimo da, evo, vidimo roboti igraju po manifestacijama,
3: vode program na Happy,
2: vode program, zidaju kuće. Pitali smo vas šta to neće sve moći da radi i boga mi, imate šta da kažete. Da, svakako neće moći, ti kaže, ko ti ovo radio. Kaže Goran: neće moći da ti zameni ženu kad zvoca, jer je to nemoguće programirati.
3: Mislim
2: da može.
3: Može se programira sigurno, ali neće ti biti toliko iritantno. Jer da, kao, znaš da je robot.
2: Čak ćeš biti kao, što je ovo dobro? Isto kao moja žena.
3: Da, neće te iritirati toliko.
2: Neće, da.
3: Tako da imaš pravo, Gorane.
2: Jeste.
3: Kaže Vukašin: robot ne može biti električar. Pozdrav za ekipu Hit FM-a.
2: Pa ja bi robota posla, bolje njemu nešto da se desi nego bre čoveku, čoveče, jel da? Ja bih njega poslao te rizične stvari da radi. Ali ide u požar, da ide, razumeš?
3: Da, sve, ajde, da šutneš ga tamo, baciš ChatGPT u
2: poplavu. To se ne rizikuje ljudski život, razumeš? Evo, kaže Maja, neće moći da bude vaspitač ili dadilja, ono naš posao ispada posao budućnosti. Ko bi dao robotu da mu čuva dete?
3: Ovo je dobro.
2: Da, jest. Bravo,
3: dobar primjer, jer kao zamisli ono kao vaspitač robot. To bi baš...
2: Da.
3: Mogu da to leta?
2: Ne može.
3: Ne može. Boki Smedereva kaže: bavim se keramikom, između ostalog, volio bih da imam tog robota koji će uraditi ovu terasu ovako krivu ili kupatilu sa užasnim zidovima i puno rupa za usecanje u pločicu. Znači, da.
2: Decimo će bude keramičan. Dobro. Nikola kaže: brate, ako može da radi kao instruktor, svaka čast. Čega instruktor?
3: Može. Instruktor, šišanje, brijanje i sečanje noktiju, i neće moći da peče rakiju i kazan, kaže Zoran. I ja za kraj imam nešto.
2: Kaži.
3: Veštačka inteligencija ne može da zameni tvoj posao ako za tvoj posao ne treba inteligencija.
2: Bravo, pape. Bravo, pape. Ne može veštačka inteligencija da bude ovako prirodno glupa. Ne može, prosto kosi se. I nećemo će da ti kaže, brate, prijatelju, Moby Dick u nastavku, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i još toplije ovog utorka, kratkotrajna kiša moguće je u drugoj polovini dana jedino u planinskim predelima. Najviša dnevna do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: li imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Hiljada dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Svetsko prvenstvo pratimo ovog utorka, tri spektakularna duela, 16. finala. Gledat ćemo reprezentacije koje su već odmeravala snage u grupnoj fazi i kreće ta borba, kreće nokaut faza. Obala slonovače Norveška, onako uzbudljiv sudar afričkog atleticizma i skandinavske discipline. Vidjet ćemo ko će na kraju izaći tu kao pobednik. Francuska, Švedska od 23 časa, obala slonovače Norveška od 19 časova i tamo negde oko 3 ujutru Meksiko, Ekvador. Ekvador iznenadio Nemačku, Meksiko domaćin. Vidjet ćemo ko će se bolje snaći. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: 36 Srba koji su na Vidovdan uhapšeni na Gazimestanu izvedeni su pred sudiju za prekršaje u Prištini. Izjasnili su se da nisu krivi, dok će presuda biti izrečena 1. jula. Jednokratna pomoć za penzionere, podrška porodicama sa decom, borcima i niže cene lekova ključni su elementi paketa mera koji je predstavio predsednik Srbije. Paket će prema najavi obuhvatiti više od 3,5 miliona građana. U Posušju u Federaciji Bosne i Hercegovine izbio je veliki požar, a gori oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja, izjavio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona Drago Martinović. U toku je gašenje požara. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će u sredu igrati protiv Stefanosa Cicipasa.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Još danas je izuzetno toplo, u drugoj polovini dana kratkotrajna kiša, moguće jedino u planinskim predelima. Sutra malo niže temperature, kad kažem niže, mislim to ispod, nije baš 40 stepeni. Danas najviša dnevna od 36 do 40.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
7: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
12: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristite

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati, 11 minuta, vreme za...
0: Ovo je danas, reč jutra.
3: A reč jutra, ovog jutra, jeste šta?
4: Šta? Šta da radimo za leto? Ljudi, leto.
3: Nije to, reč jutra je plaža.
4: A plaža je reč jutra, okej. Okay. Pa da. Eto ti leto, to je to.
3: Dobro, izvoli, počne.
4: Izvini što sam ti preuzela reč jutra, moja je bila leto, tvoja je bila plaža. Uglavnom, mene zanima kako se pripremiti za plažu, ljudi. Za leto, za plažu, generalno za to.
3: Ah, kakve pripreme tu treba specijalno?
4: Pa,
3: odeš kupaći kostim i staviš peškir preko ramena i odeš na plažu.
4: Pa nije to toliko jednostavno kao što vi muškarci mislite. Mi žene moramo malo da se ponovimo, da vidimo novi kupaći, da vidimo neke nove sandalice, malo neki shopping, pa onda ide teretanica, pa malo ishrana, pa malo da vidimo kakva nam je kosa, pa da li smo pocrnele dovoljno i tako dalje.
3: Specijalne one neke torbe, mrežaste, one koje kao...
4: Da vidimo što je u modi trenutno, razumiješ?
3: Da,
4: svašta
3: da,
4: nešto
3: da,
4: ima da bi se mi pripremili tako za leto, da uštedimo pare, prva stvar, da bi otišli na to letovanje.
3: Da, verujem o tom. Prvo razmišljati da uštedite
4: pod doma,
3: kad
4: uvijek
3: je plaža, vi prvo štednja. A, ovaj, znači, ne možeš torbu od prošle godine da nosiš, moraš da isprotiš modu za ovu sezon.
4: Ne, pa mislim, ovaj, ako smo uštedili dovoljno, da možemo da kupimo novu torbu, ali ako nismo i od prošle godine, okej.
3: Okay. Jasno. I sad, nevezano da li idete na more, ne idete na more, krenula je sezona otvorenih bazena u Beogradu. Ja mislim, sad svi otvoreni bazeni otvoreni, ima i noćno kupanje na nekim. Novi Sad ovog leta dobija besplatan program na štrandu. Projekat Naše leto na štrandu održava se od 7. jula do 30. augusta svakog ponedeljka i petka od 18 do 20 časova. Svašta nešto zanimljivo od programa, tako da eto, ne možete da kukate gde god da ste.
4: Ne, ima kontenta.
3: Ima kontenta, ima najveći hit za celu Srbiju, Aleksandra Radović, Živeo kraj, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: terenný, igraj bez lopte. Volcanobet, QR kód.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Sve su žedne oko me.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog utorka, u drugoj polovini dana kratkotrajna kiša moguće je jedino u planinskim predelima. Najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro. Sada je pravo vreme da to i pokažete. Fotografišete lepo svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju i to u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišete nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, zašto je on najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju, šta god. I najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac, pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Leto!
3: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi

0: Slušamo samo najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju, a vreme je za hit vreme, poluvreme je da se ovom vremenskom mašinom malo vratimo unazad, da se prisetimo kako je to zvučalo nekad. Početkom ovog meseca sjajni Darko Rundek je bio gost Beograda, održao dva izuzetno uspešna i rasprodata koncerta, tako da onako i dalje ima ozbiljnu publiku u Srbiji. Da čujemo Haustor i Bi mogao da mogu i kolegu Ogija i hit vreme plov.
1: Hit vremeplov. Hit vremeplov.
2: Haustor je zagrebački rock band predvođen Darkom Rundekom, poznat

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i jako toplo ovog utorka, posle podne, kako kažu, jedino u planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.
4: Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: U gradu je novi radio.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Kako je krenuo dan da kreće već ide oko 5 sati, već ne možemo da kažemo ni dobro jutro, ali dobro jutro za one ljude koji su eventualno sad se probudili. Dobar dan svima. Vrhunac toplotnog talasa, što se kaže, u piku smo, 36 stepeni je već izmereno. Pričam o asfaltu, ja mislim da razmišlja da podnese neopozivu ostavku, ali slušajte dobro, dolazi spas, kažu malo lakše već sutra, preko sutra. Meni već malo začuđujuće, 25, kiša, oblaci i svež vazduh. Neko je izgleda gore konačno čuo naše vapaje i pritisnuo dugme reset. E sad, to pričamo o budućnosti, a za danas savjet isti kao i evo prethodnih dana, samo mnogo glasniji, voda, hladovina, nikakav pokret ili minimalan između 10 i 6, ako baš morate napolje, nekako, ne znam, ponesite led u džep.
2: Hit FM. Hit FM.
1: Hitovi. Mislim, znam da je to nemoguće, ali nema veze, čisto da izgleda kao dobra ideja.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja za duži

0: najmanje košta.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
4: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Leto!
6: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
7: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
10: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
12: Hit radio.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Kratki presek sa Mundijala, runda 32 u toku i juče smo dobili dve prave drame. Brazil pobedio Japan 2-1 i prošao u sledeću rundu bez šokova, ali pravu dramu su u stvari priredili Paragvaj i Nemačka, 1-1 posle 90 minuta i Paragvaj na kraju slavi u penalima. Nemačka koja je u grupnoj fazi izgubila od Ekvadora, sad ispada od Paragvaja, eto kako, na 11 terce. Sezona definitivno za zabor kad su Nemci u pitanju, a onda Maroko i Holandija, 1-1 i Maroko prolazi u penalima, drugi tim u istom danu koji ide kući posle 11 teraca je Holandija. Danas na programu obala slonovače protiv Norveške, Francuska, Švedska, Meksiko protiv Ekvadora, domaćin protiv tima koji je upravo izbacio, dakle, Nemačku, odnosno da, penali su postali glavna tema ovog mundijala. Nemačka koja je definitivno sila evropskog fudbala, izbačena je upravo penalima od ekipe koju smo spomenuli, to je Paragvaj. Ako vam ikad neko kaže da je fudbal predvidiv, samo eto da se baci oko na ove rezultate. Najveći hitovi.

0: ator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 20 do 11, slušate Hit FM.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: Kak vama istorija? Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Tehnomanija, klime na popustu, sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta, samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Kritičar Besnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Dino Merlin među najvećim hitovima za celu Srbiju. 11.04 Hit FM. Dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Moramo da vas obavestimo da je MUP upozorio na dve nove internet prevare koje su se proširile putem SMS-a i Messengera. U prvoj poruka stiže navodno od RFZO-a, piše da vam je zdravstvena kartica istekla i da hitno morate da kliknete na link i da je obnovite. U drugoj Messengeru predstavljaju se kao Meta AI ili Facebook podrška, tvrde da će vam nalog biti ugašen i šalju vam PDF dokument sa nazivom poput započnite proveru. Čim vi otvorite, odmah se preusmerite na neku stranicu koja je naravno lažna, a ako se neko već zezno pa kliknu, odmah treba da promeni i lozinke i da kontaktira banku. Sve te mahinacije, ako ste žrtva, možete da prijavite na cyberstraža.gov.rs i naravno podsjetimo se pravila koje je uvek isto. Kome zaista stalo do vas, ne šalje vam ništa u PDF formatu, u Messengeru i ne traži vam lozinku hitno.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Leto!
3: Last minute, last minute, last minute, last minute.
4: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.
12: Radio.
14: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
15: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U većem delu naše zemlje na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Danas se prognozira i preko 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Hit FM.
7: Za celu Srbiju.

0: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: www.fruškitela.rs.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruškiterme.com. Dobrodošli!
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.49. Za sve vas koji ste trenutno na putu, par informacija. Od sutra 1. jula počinje primjena one politike za sve vlasnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski preko tag uređaja. Što se tiče naplatnih rampi, nema gužvi. Što se tiče graničnih prelaza, ima. Najviše Šid, Kelebija, Batrovci. Gde god da ste, sad srećan put.
2: Hit FM.
0: Hit FM.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Fertility Aid.
1: Đoković je prošao prvo kolo Wimbledona, nije bez buke, plasirao se u drugo kolo pošto je savladao Kineza Yibinga Vua rezultatom 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 posle 3 sata i 10 minuta igre. A onda dolazi ono što je zanimljivo, posle meča Novak je iskreno priznao da duel nije bio ni malo lak, da se nije osjećao kao da je prvo kolo i da je morao da se adaptira na dva potpuno različita meča s krovom i bez njega. Čak je rekao da je u jednom trenutku Vu izgledao kao da nema slabosti u svojoj igri. 99 igrač sveta za malo je slomio Novaka u prvom kolu, a u borbi za treće kolo Novaka čeka Stefanos Cicipas, stari znanac.

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Bogata kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla.
3: PS Fashion.
5: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Vest koja je pretresla srpsku košarku i otvorila vrata jednoj velikoj priči. Clippersi su odlučili da ne aktiviraju opciju ugovoru Bogdana Bogdanovića vredna 16 miliona dolara, čime on zvanično postao slobodan igrač. Klub je zadržao inače Bruka Lopeza, ali se odrekao i Bogdanovića i Nikole Batuma, tako da ja sam signal da grade tim u potpuno drugom pravcu. E sad dolazi ono što cela Srbija čeka. Nakon sezone u kojoj zbog povreda beležio svega 7,4 poena uz manju minutažu, Bogdanović je sad slobodan da bira novu sredinu, a nigde se priča da su Denver Nuggetsi onako zagrizli da pokazuju ozbiljno interesovanje. E sad, da li su to priče ili nagađanja, to ćemo vidjeti u narednim nedeljama. Bogdan i Jokić, bilo bi to zanimljivo da budu ponovo zajedno i to u dresu Nuggetsa. Ista hemija koja je donela eto i olimpijsko srebro i bronzu.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 12.37.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi radio.

0: top. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Definitivno bi danas bilo pametno da ne izlazimo preterano napolje bez neke preke potrebe, sem ako nismo na nekom sjajnom kupanju ili bazenu. Ako jeste, naravno, lepo se provedite, ili ako ste već krenuli tamo. Što se tiče temperature, nastavljamo sa tropskim. Danas je maksimalna dnevna do 39 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Leto!
4: Last minute.
5: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
7: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
13: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
14: Hit FM radio.
15: Najveći hitovi za celu Srbiju.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

0: ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: Leto!
7: Last minute, last minute, last minute, last minute.
8: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.

0: Ator tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo dva popodne, odnosno 2:10 je poslednji dan juna, 30. Jel te? I sad imam utisak da ćemo svi sebi danas obećati isto. A to je da ćemo od sutra, od prvog, onako zbiljnije i treninzi, i ishrana, i štednja, i onako sve redom ćemo da promenimo, ali ljudi, polako. Imamo još ceo današnji dan da ne menjamo apsolutno ništa, da ne promenimo. Družimo se i danas do 6, ja sam Lola. Ovo što čujete je sjajna Senida i mišići, pa da otvorimo mi ovo popodne kako treba. Dobar dan!

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno je danas nastavljamo druženje sa klimom, ventilatorom, hladnim pićima, šta smo već pripremili, jer maksimalna dnevna temperatura ide do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Ne znam za vas, ali meni je ovo vreme apsolutni izgovor da nikako, naravno, ne treniram. E sad vi, ako se premišljate, šta ćete, kako ćete, samo ću vam reći da je temperatura danas 40 stepeni, pa verujem da je bolje da trening zamenite nekim hladnim pićem.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Sve su žedne oko me.

0: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Tuga Tija, Crvena jabuka, a danas Vrućina, vi i ja na Hit FM. I da, leto je počeo raspust, pa i sezona putovanja, naravno, i od danas kreće akcija Vozi odmoran. E sad, o čemu se radi? Za sve vozače bitno je da na put krenemo odmorni i naspavani, to je ono što nam savjetuju, ali i pored toga da pravimo pauzu na svaka dva sata vožnje i ta pauza bi trebalo da traje nekih 15 minuta minimum. Naravno da redovno pijemo vodu, odnosno da se hidriramo, to nam svakako stalno govore, ali zapravo da se potpuno pripremimo za put, pogotovo jer su ove tropske vrućine napolju. Tako da, eto, mali podsjetnik za sve danas za odgovornu vožnju ako ste za volanom ili ćete biti u nekom delu dana, naravno, srećan put. I da, ostajem vam da pazite na brzinu, a mi ćemo na hitove.
1: Ispred teatra, Balšoj!

1986. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: sve je lako kad si mlad, sem ako napolju nije ovih 40 stepeni.
1: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
0: I ovih dana nam šaljete na Instagramu Hit FM RS profilu fotografije vaših kuca i maca uz Purina Pro Plan hranu, ali uz fotografije smo rekli da nam pošaljete, odnosno da su i obavezne porukice o vašim ljubimcima, naravno kreativne, zašto su oni baš pro, i čitamo jednu zajedno svaki dan. E sad, kaže nam Dragana, kad zalaje, dan je lepši, kad pomazim sve je tiši, koracima radost daje, po lajanju se prepoznaje. Ali koliko je ovo slatko, Dragana nam je ovo rekla o svojoj kuci ovako kreativno kroz pesmi. Ovo je samo jedna od poruka koje su nam stigle, a 3. jula proglašavamo jednog pobednika. Prijavite se za igru i srećno!
1: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac ProLjubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
2: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

sjajna Tijana Milenković i Bolje bi ti bilo na Hit FM radiju. Bolje bi ti bilo. I narode, ako nam stignu neke poruke o stanju duga od EPS-a, da znate da su lažne. Odnosno, situacija je da trenutno stižu poruke o stanju duga, jel? Prepoznaćemo da su lažne, jer stižu zapravo sa nekog stranog broja. Ono što je do nas jeste, naravno, da ne unosimo podatke, ne otvaramo linkove iz poruke i ne odgovaramo na njih, naravno. Zapravo je najbolje onda, neki zaključak, zapravo je najbolje samo da ih obrišemo. Podsećaju nas također da ako nam je potrebna zaista neka informacija, da isključivo proverimo na zvaničnim sajtovima. Dobro, to je što se tiče informacija za danas, a što se tiče muzike, u nastavku sjajna preslatka Sara Jo i njen hit Mili Mili. Dobar dan!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: definitivno recept za sreću, pamćenje bit će mi kratko. Sandra Radović i Hit FM.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I poslednji dan juna, tačno evo 16 časova i 10 minuta i ovo je neko vreme kada ste, neki ste završili sa poslom i razmišljate gde ćete da se sklonite do ove vrućinčine napolju, a neki onako dajemo sve od sebe da odradimo posao koji nam je ostao za ovaj kraj meseca. Tako da u kojoj god da smo grupi ovog utorka, naravno dobro nam došli u Dana Hitu. Ja sam Lola i nastavljamo zajedno da se družimo uz Sergeja koji kaže neću da znam, a ja vam još jednom kažem dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati.

0: U gradu je novi radio. Lollipop. Nova muzika, nova ekipa. Slušaj Lollipop. Slušaj Lollipop. Lollipop. Baš je top. Baš je top.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
0: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio. Vremenska prognoza Hit FM Radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa za sutra, pored lepeze, ponesite i kišobran, jer najavljuju neku kišu po ono što se kaže gde padne, ali eto da mi budemo onako opremljeni za sve vremenske uslove i neuslove. I da, kažu sutra pa temperature bit će samo 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
15: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
16: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
15: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Tropico Band i Polono Roba na Hit FM radiju. I da, ono što nam iz Automoto Saveza savjetuju za ove letnje dane, ako krećemo negde kolima, jeste da izbegavamo taj neki najtopliji deo dana za ta duža putovanja, ali ako je neophodno, kažu da treba da pravimo što češće pauze, preporuka je na svaka 2 sata neki 15 minuta da odmorimo. Što se tiče saobraćaja ovako koje je tu trenutno po Beogradu, gužve na Gazeli i na trgu Nikole Pašića, a na granicama je gužve na Trbušnici, Preševu i Malom Zvorniku. Da znate, eto, ako ste se tamo uputili, i to je ta neka cirkulacija za ovaj poslednji junski dan. Ako ste trenutno za volanom, srećen put naravno, lepo se provedite gde god da ste krenuli, a mi ovde nastavljamo uz muziku i ovo što čujete je jedan sjajni, sjajni hit. Slušamo Dada Glišića i Sto bez puća. U, tačno, 8 minuta do 5.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex. Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

Jelena Badrić i ja za ljubav neću moliti ono što smo upravo slušali, a sad malo o sportu. Najbolji naš tenisar Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona. Ovaj put se sastaje, odnosno u drugom kolu će se sastati sa Grkom Cicipasom i ovo će sigurno biti jedan onako zanimljiv meč, jer se sa njim nikada ranije nije sastao na travi. Tako da definitivno držimo palčeve Noletu da pobedi i ovde i da nastavi dalje na Wimbledonu. A sad se malo opet vraćamo na muziku, u nastavku Marija Šerifović i Povredi me.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Leto!
2: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
0: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno sutra ujutru kad krenemo od kuće da se setimo da ponesemo kišobran, jer najavljaju naravno kišu, grmljavinu i tako neke stvarčice za sutra, tako da i maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac. A one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Prvenstvo to pravi onako ozbiljan show.
2: Jeste, jasno. Da, vidjela sam to nešto da kažu da sad te, da kažemo, manje zemlje koje nisu toliko bile popularne sad onako osvajaju svjetsko prvenstvo, možda i pobjede na kraju.
1: A to je prava čar u stvari mundijala, kad te male zemlje naprave nešto veliko onako.
2: A to je zapravo, no. Ok, a hoćeš da nam kažeš onda ko igra večeras?
1: E, naravno, od 7 igraju Obala Slonovače i Norveška, a od 11 uveče Francuska i Švedska, tako da, ajde da kažemo da će Švedska da prođe Francusku.
2: Aha, dobro, ja neću da kažem ništa, pošto se ja uopšte ne razumem ko je tu sad dobar, ko nije, ali ništa, onda red je da i mi, eto, koji ne pratimo, možda onako malo bacimo pogled, čisto da i mi budemo u toku kad se već samo priča o tom svjetskom prvenstvu. Evo, ja ću ovo od 7 posle posla tu koja kreće, to ću da pogledam.
1: Taman, sutra dolazim opet u Dana Hitu da proverim ja to da li si ti stvarno gledala.
2: Dobro, možda može i tako. Ništa, narode, da ispratimo malo, eto, ovaj fudbal, šaljite nam naravno utiske ako budete pratili ove utakmice, a svakako nastavljamo da pratimo najveće hitove za celu Srbiju, Sjajni Dule i Njemi nema.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na

0: jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 6 minuta, pa pravo vreme se popio na popodnevna kafica i da polako privodimo kraj i ovaj sparni utorak, ali to naravno nama ne smeta i ova vrućina, jer kreće večer na hitu, što znači vrhunska energija, malo priče i naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Bucalo sam vama je sve do 8, proći ćemo danas dosta temica, malo putovanja, malo festivala, bit će zanimljivo. Pa ajmo nazad na muziku, jer nam stiže Sarajevo i Predrag Simić.

A znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

0: Letna ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: U gradu je novi rad.

0: top. Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
5: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit Radio.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: A svako za svog ljubimca tvrdi da je on baš najbolji i da je pro. E pa pravo vreme je došlo da to i dokažete. Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Purina Pro Plan hranom i naravno ostavite neki originalni komentar zašto je baš on pro. A najkreativnije fotke i komentari će osvojiti Purina Pro Plan nagrade. Prijavite se, a evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: 1, 2, 3, go!
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.

i pored novog albuma, realno Ja volim je najbolja pesma Jakovova. 6 sati 48 minuta, pa pravo je vreme malo da pričamo o sportu. Jučerašnje utakmice su dokaz realno zašto obožavamo mundijal. Maroko pobedio Holandiju na penale, Paragvaj izbacio Nemci isto na penale, a Brazilci dobiše Japan, što znači da ipak i ti outsideri mogu do trofeje uz dosta sreće. Večeras pratimo od 7 obalu Slonovaču i Norvešku, od 11 Francusku i Švedsku, pa možda i večeras onako bude iznenađenje, ko zna da Švedska pobedi Francusku. Svakako ispratit ćemo to. A dok čekamo, idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Goca Tržan i pesma Daleko u nastavku.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs.

0: Pažnja, zaduživanje košta.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: Godišnji odmori su počeli, naravno odmah u prvi plan je spuštanje do neke obale, lagana plažice i naravno Aperol Spritz kao najjača stvar da se rasladimo pored mora. Uvek ima i neka dobra muzika, a jedna od pesama koja beleži svako leto je Tropski bar, pa kako kažu Vlado i Nigor, pivo mi daj, mi ćemo ipak reći još bolju stvar, Aperol mi daj.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 1, 2, 3, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit FM. Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.
3: Samo na Hit FM radiju.

Zdravko Čolić, 7 sati i 29 minuta. A pošto nam sutra stiže prvi, a samim tim naravno i računi da se plaćaju, evo stiglo je jedno upozorenje da ljudima stižu lažne SMS poruke u kojima kažu da nismo uplatili sve što treba što se tiče struje i računa. Tako da ljudi, ako niste sigurni da li ste sve obaveze rešili ili ne, proverite na zvaničnim stranicama jer sigurno preko poruka vam neće stići račun. Tako da, eto, da znamo. A mi možemo nazad na muziku i dobru energiju. Stiže nam Marija Šerifović i nije mi prvi put u nastavku.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Del Amor.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
3: One, two, three, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs.

0: gaza. I slušali smo odličan duet Željko Vasić i Nina Badrić. 7:45, pa ako ste ovo leto u fazonu malo nekog drugačijeg izlaska, evo upravo sam sad naletao na internetu da svake srede od 6 sati ima besplatno panoramsko razgledanje Beograda. Realno zvuči baš dobro, malo se provozaš, upoznaš uz vodiča grad i naučiš nešto novo i to se onako baš za džabaka. Realno gde ćeš bolje, posle možeš na neko pićence da se slegnu utisci i eto savršenog dana.
1: Pozdrav svima, ja sam Aleksej Sivč, a vi slušate moju novu pesmu na Hit.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Zaledi se Dunav,

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač, Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija, RA000273, e-mail, marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.